0: ရတနာလို့ချင်းတလားဂဲဒီအချိန်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အရက်ကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့။မာနမထားပါနဲ့၊ငောင်းမသွားပါနဲ့။အိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ
1: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out,

0: မပြတ်တနာလို့ချင်းတလောက်ကဲဒီအချိန်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အရက်ကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့။မာနမထားပါနဲ့ငောင်းမသွားပါနဲ့။အိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ
1: Driving with discipline is respect.